0: Kowe iki nek nyuwara iki aja usek ta, Lho. Nek usek kedirawasan ngono kok. Menengo. Hari nemu kok cerigis. Wah, anti ijo ra iku. Seru kok mambu. Ning ngersane penemban barang kok bas-bus.
1: Wis metu ndopo?
0: Nong. Loro ya. Ya. Wis tak ampet.